Ať te už ťa skľagal, smrť má na jazyku, skoro mu podajte, takú a patyku.

apostol i evanhelie na nedeľu. Čítania z prvého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, vedecia mi tak, že nás apostoliu Boh dal na posledné miesce, jak odsúdených na smrť, bo my sa stali haňbou svitu, anhelam i ľuďam. My zešli z rozuma pro Krista, no vy ste mudr Kristovi. My sme slabé, no vy silné. Vy ste slavné, no my bezčestné. Až do teper my holodné, zatlité, nahé, terpeme múky i blúkame sa. Vlastnýma rukami robíme ťažké roboty, ohvariajú nás, my blahosloveme, pronasledujú nás, my terpeme. Proklenajú nás, my sa pozbudžujeme. Až do teper sme pro to cvít, jak by smyťom, po kotrým každej brodeť. Nepešu vám to za to, že budem vás zahaňbev, ale za to, že budem vás jak svoji dorohadity napomianul. Bo choc by ste mali 10 000 pestuní v Christovi, ta otci mnohých nemáte, bo ja vás čerez evanhelie zrodev v Isusovi Christovi. Za to vás prošu, nasledujte mene, tak jak ja, Christa.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mavteja. V tým čase prešol k Isusovi človek, poklonil sa jomu i povil: Hospody, rozmeluj sa nad môjim synom, bo jak prejde nov mesiaca, z rozumu schodeť i ťažko terpeť, bo často padať do ohňa i často do vody. Ja jeho prevejú ku tvojim učenikám, no oni ho nemohli vzdraviti. Isus odpovil: O nevírne i rozpustné pokolenia, dokoli budú išiť s vami, dokoli vás budú terpeti, prevedte ho ku mi. Isus jomu pohrozil a démon takoj vošol iz neho a od toho času bol chlopec zdravý. Tohto učenek, koli už zistali sám, prešli ku Isusovi i prosili sa, čo my jeho nemohli vohnati. Isus im odpovil: Pro vaše nevierstvo. Amiň, hovorím vám, keď budete mať víru, jak zerence horčici, i poviste ti hory, perejť od tam, ona perejde. A všetko budete moči zrobiti. To drod demona nevojde inšak, len čerez molitvu i píst. A jak byli v Galileji, povivím Isus, sen človeka bude vodanej do rúk ľudej i ubiúť ho, no na tretí deň voskresne.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

apostol i evanhelie na nedeľu. Čítania z prvého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, vedecia mi tak, že nás apostoliu Boh dal na posledné miesce, jak odsúdených na smrť, bo my sa stali haňbou svitu, anhelom i ľuďom. My zešli z rozuma pro Krista, no vy ste mudr Kristovi. My sme slabé, no vy silné. Vy ste slavné, no my bezčestné. Až do teper my holodné, zatlité, nahé, terpeme múky i blúkame sa. Vlastnýma rukami robíme ťažké roboty, ohvariajú nás, my blahosloveme, pronasledujú nás, my terpeme. Proklenajú nás, my sa pozbudžujeme. Až do teper sme pro to cvít, jak by smyťom, po kotrým každej brodeť. Nepešu vám to za to, že budem vás zahaňbev, ale za to, že budem vás jak svoji dorohé dity napomianul. Bo choc by ste mali 10 000 pestuní v Christovi, ta otci mnohých nemáte, bo ja vás čerez evanhelie zrodev v Isusovi Christovi. Za to vás prošu, nasledujte mene, tak jak ja, Christa.

0: čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase prešol k Isusovi človek, poklonil sa jomu i povil: Hospody, rozmeluj sa nad môjim synom, bo jak prejde nov mesiaca, z rozumu schodeť i ťažko terpeť, bo často padať do ohňa i často do vody. Ja jeho prevejú ku tvojim učenekam, no oni ho nemohli ozdraviti. Isus odpovil: O nevírne i rozpustné pokolenia, dokoli budú išiť s vami, dokoli vás budú terpeti, prevedte ho ku mi. Isus jomu pohrozil a démon takoj vošol iz neho, a od toho času bol chlopec zdravý. Tohto učenek, koli už zistali sám, prešli ku Isusovi i prosili sa, čo my jeho nemohli vohnati. Isus im odpovil: Pro vaše nevírstvo. Amiň, hovorím vám, keď budete mať víru, jak zerence horčici, i poviste ti hory, perejť od tam, ona perejde, a všetko budete moči zrobeti. To drod demona nevojde inšak, len čerez molitvu i píst. A jak byli v Galileji, povivím Isus, sen človeka bude vodanej do rúk ľudej i ubiúť ho, no na tretí deň voskresne.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Švatého Jána.